بابا وقت خدافزیه، ولی به مامان چیزی نگو. بابا دیگه نمیکشم، از در پر بغض گلوم. بابا اگه رفتم بدون همه اینا واسه آینده بود، بدون همه یار زومینه ببینم ایران و آزادی روز.